Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le cum vole. Dobro vzdržujem ta ton. Ervin pravi, oziroma mi zdaj kaže, mi lahko piše na drugi strani, da zvenim kot neka pokvarjena sirena, ja? Ampak sem pa dobre volje. Zakaj? Ker vedno znova ugotavljava, kaj vse hodi po tem svetu. Ja? Svašta, rodi, obstaja lep slovenski pregovor. Danes bova Ervin Tršelič in Toni Karter govorila o škandaloznih zadevah. Najprej bova govorila o PPHAU. Kaj je to PPHAU? To je strokovna kratica in izraz za pohodno potrebno higieno ameriško učiteljsko. PPHAU. Kaj ti? Zmazala se je pohodna učiteljica brez zaporne kazni, kar obstro obsojala. Pol bova ostala v Ameriki, sicer pri bolj svežih in bolj prijaznih temah. Na mesto PPHAU bova govorila o 18-letnem Michaelu, ki je postal najmlajši ameriški župan. Bravo, Michael! Šla bova tudi v Indijo, kjer je bela igla. Kaj ti nek indic, tudi ni najbolj diht in se je prišel na svojo načbat. Ženi siroti je zašil usta, zato ker je bil sit njenega godrnjanja. Non-stop je vrtela svoj mlinček in dedec, namesto da bi se lepo pogovoril, dosegel kakšen konsens, šel na sprehod mogoče mal, je v božici zaradi njenega godrnjanja zašil usta. In pa še nazaj v Ameriko. Dobra novica. Če se bo kdo sprehajal po... kje smo? North Beach. Tam je četrt mala Italija, tam, kjer je velik Italijano, in tam je gostilna Fior d'Italia. Italijanski cvet, mogoče, ne vem. Ampak tam je najstarejša italijanska restauracija v ZDA. Pred kratkim je bil tam požar, to je grozno. So obnovili, to je lepo, in zdaj po ponovnem odprtju po požaru so strankam posebej podstregli ta prvi dan otvoritve s hrano po cenah, ki so bile leta 1886. Se pravi, tako kot je bilo takrat, po takratnih recepturah, po takratnem ceniku so lahko jedli. Je bilo to veliko ali malo, boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker A, sva z Ervinom najboljša in B, naj jo je z Ervinom škoda stran metati.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: Kaj se rekla? PPHAU. Potrebna pohodna higiena učiteljska ameriška. Prosim lepo. Jaz nije zmislo, jaz sem samo prevedel. Se upravičujemo higienam. Nekdanja, zdaj že srednješolska učiteljica z Floride, imamo tudi ime, ne? Vincenza. Vincenza je ime. Torej, tršica Vincenza. Je 25 let je stara, tudi priimek imamo Lafavi. In je bila učiteljica na mesto, vse tako sama misli v svoji glavi. 25-letni Vincenzovski. 14-letnega dijaka je v narekovajih razveseljevala, konc narekovajev, s spolnimi uslugami. Mhm. Prejšnji teden pa je v mesto Tampa na Floridi priznala dejanje, rekla, ni bilo prav. Eno zameno na mesto zaporne kazni dobila 3 leta hišnega pripora in 7 let pogojne kazni. Torej, 3 leta mora biti doma, ne v čuzi, in 7 let ne sme razveseliti spolnimi uslugami nikoga, oziroma mladoletnikov. Tršica, bivša Vincenza, je priznala 2 primera spolnega napada na mladoletnika, tožilstvo pa je dogovor, to s hišnim zaporom, pa da ne bo več sprejelo zato, ker 14-letnik ni bil pripravljen pričati proti svoji napadavki. Kljub temu, da so starši rekli, pa da, Jožek, pojdi, veš kaj dinarčko dobo, ker te je zlorabila in tako naprej, Jožek rekel, ne, tršica je fajn, ne bom pričal proti njej. In vse skupaj je padlo. No, sicer je fantič, 14-letni med preiskavo policiji priznal, jojo, da sta imela z učiteljico branja spolne odnose. Učiteljica, ki bi ga morala učiti branja, ga je učila sranja, bi rekli na tožilstvo. Ja, kje pa je bilo to, so spraševali tožilci, pa je rekel Tamali, ja, enkrat je bilo v učilnici, enkrat je bilo pri njej doma, pol enkrat je bilo v avtomobilu. Ja, kako v avtomobilu? Ja, nač, moj prijatelj, 15 let star, je vozil avto in do konca dejanja jo je naokoli prevažal. Ona dva, tršica pa učenec, sta bila na zadnjih sedežih, 15-letnik pa je vozil. Ne vem sicer, ali je v Floridi dovoljeno pri 15 letih voziti, ampak tako je bilo. No? Za vsako od teh dejanj je tršici higieni grozilo do 15 let zapora. In učiteljica je z odvetnikom načrtovala obrambo, da zaradi čustvenega stresa ni bila prištevna. Torej sta pogruntala, da je bila tako čustveno prestresena, da je seksala z učencem in zato ni bila prištevna. Ampak ni bilo nič zaradi tega, ker ko je prišel Tamali pričat, je rekel, da je nič ne zameri in da ne bo pričal proti napadavki, ker je vse bilo po njegovem v redu. Ne? In zdaj potem so njegovi odvetniki skočili gor, pa mama se nekaj začela dreti, pa tako dalje, ampak Tamali je ustrajal, da ne bo. Ne, ne bo, ker je tršica higiena ga naučila brati. Ja. Tožilcem dogovor brez zapora sicer ni bil všeč, ampak kaj drugega ni preostalo, ker oškodovanec ni želel pričati proti zavzeti učiteljici, ki je opravljala svoje pedagoško delo. En tak kup bizarnosti je prvsem skup, da bom zdaj Ervina prosil, da eno muzičko najde, jaz grem pomalj kofeta, pol pa grema dalje.

0: Oziroma ostajamo v Ameriki pri bolj veselih temah, ne pa hijenah.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Ležuljiva to kavo, ki sama sebi pravi kava, iz kavomata, ki je sam zase prepričan, da dela kavo. Ampak prosim lepo, tudi to, če bi najna oddaja lahko prenašala okuse in von, bi lahko imela bizarno oddajo samo zaradi tega, kar preteče z tega našega avtomata ven. Ampak tega ne moramo narediti, zato lahko poveva. Če kdo pozna familijo Sessions, ki je doma v mesto Hillsdale v Zvezdni državi Michigan v Ameriki, pol naj vam povem, da je njihov Michael, 18 let star, zdaj župan. Tako da, če poznate Sessions iz Hillsdale v Michiganu, pošljite čestitko, bravo Michael, vse najboljše za 18 let, pa vse najboljše, kar si župan. Pred dnevi je tale 18-letni Michael Sessions prisegel kot najmlajši ameriški župan nasploh mesteca Hillsdale v Zvezdni državi Michigan. Ob tej priložnosti je povedal, da bo svoje dolžnosti župana opravljal po šoli in konec tedna. Najprej vsak dan bo šel lepo v šolo, ker pač je priden fant, in ko bo šole konc, gre še pa v mestno hišo, pa bo županoval, pa konc tedna. Konc tedna, če ne bo veliko nalog, bo tudi župan. Mestna hiša je bila polna tistih, ki so Michaelu zaželeli vse najboljše pri opravljanju tega odgovornega dela župana. Ob slovesnem nagovoru in prisegi je Michael Sessions povedal, da se bo zauzemal za odpiranje novih delovnih mest in za povezovanje generacij, da se bodo pač tisti malo starejši razumeli s tistimi malo mlajšimi. Najstnik župan je premagal svojega nasprotnika, 51-letnega Douga Inglesa, ki je že priznal poraz za vsega skupaj 2 glasova. Torej, Michael je imel samo 2 glasova več kot njegov protikandidat Doug. Ampak Doug ni prasica in je rekel, jaz se pač priznam, Michael, vse najboljše, zdaj, če ti lahko malo pomagam, je rekel, se bova zmenila. Volilno kampanjo je župan Michael financiral samo preračunano 670 evri, ki jih je zaslužil preko poletnih počitnic. In se pravi, vse, kar je zaslužil prejšnje poletne počitnice, je dal na kup in potem tistih 670 evrčkov, v dolarčkih je bilo tam okoli 700, je investiral. In to je pravi drobižek v primerjavi z milijardami, ki jih kandidati porabijo na nacionalnih volitvah. Recimo, zdaj, pred dnevi smo slišali, da sta se skregala Trump pa Musk, ker zdaj Musk je rekel, kak si ti nehvaležen, dal sem ti skor 250 milijonov dolarjev, brez mene ne bi bilo nič, vidiš, Michaelu je pa ratalo s 670 evri, tako da prosim lepo, na mladih svet stoji. Sva ponosna, Zervinom, sva ponosna.

0: bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Ne, tiho bodi. Ne. Sem ti rekel, bo tiho. Ne, ne gordanjaj. Ne. In tako naprej. Zašil ti bom usta. Ne. Pa je šlo do šivanja. Indijec iz zvezne države, Janakrat, sem zihal, da ni bilo čist prav prebrano, ampak se je naveličal ženinega vsakodnevnega ne, tarnanja, prošen in ne, gudrnjanja. Gudrnjala je, da naj zdaj neha toliko pit in tako naprej in potem v besu, to ni prav, je siroti zašil usta. Imam ime tudi, Savitari Deva. Je od soproga, sicer kroničnega alkoholika, zahtevala redno naj neha piti, ker enostavno ni več denarja pri hiši, pa nimajo kaj jesti. Srota nesrečna je rekla, vsakič, ko sem ga prosila naj neha piti, je grozil, da mi bo zašil usta. In pred dnevi sta se zakonca znova sprla, tokrat pijani mož ni ostal samo pri besedah, ampak je zgrabil ubogo soprogo in s pomočjo šivanke in debelejšega sukanca zašil usta in potem pobegnil v sosednjo vas. Savitro Deva, to je ta srota, so sosedi odpeljali v bolnišnico, kjer so ji nudili zdravniško pomoč. Potem policisti so tega bedaka malo uspeli dobiti in ga preventivno pretepli. Čeprav nasilja ne podpirava, tale preventivni pretep podpirava, ker imaš kaj šivati usta svoje ženi. Še posebej, če ti je htela dobro. In zdaj pa zadeva postane bizarna na koncu, čeprav je ta Savitri Deva doživela velik šok, in zdaj smo pri bizarnosti, svojega moža pijanca ne bo tožila, ker, navajam, sej pa ni mislil tako slabo, konec navedka. V izogib, da bi vsej simbolično kdo meni zašil usta, bom požlondral te nekaj samooklicane kave in po pesmici prideva nazaj.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: North Beach v Ameriki. Tam je četrt Mala Italija. Zakaj se temu tako reče Little Italy? Zaradi tega, ker je tam veliko Italijanov, oziroma italijanskega porekla, italijanskih korenin. In tam je tudi najstarejša italijanska restauracija v ZDA, ki se imenuje Fior d'Italia. Je pred nekaj časa pogorela, so jo obnovili in pred dnevi ponovno odprli. Torej, najstarejšo italijansko restauracijo v ZDA ob ponovnem odprtju pa se je šefe Gianni Audieri odločil, da bi pa on za nekaj naredil, in so na dan otvoritve stregli s hrano po cenah iz leta 1886, takrat, ko je pradeda zalaufal to restauracijo, take so bile cene in take so bile za cene tudi na ponovni otvoritvi po požaru. In sicer, v Fior d'Italia je bilo pred dnevi na dan otvoritve za teletino s tortellini potrebno odšteti 9 centov, preračunal sem v evrčke, drugače so centi dolarski, ampak 9 evrskih centičev za teletino s tortellini. Za piščanca s prilogo je bilo potrebno odšteti 14 centov, med tem najdražji pa je bil zrezek in sladica še na koncu, in potem še neka priloga za zrezek, ki je imel 400 gramov, je moral gost odšteti neverjetnih 29 centov. Ja? Glas o tej poceni hrani se je zelo hitro razširil, tako da je pred restauracijo nastala dolga vrsta ljudi, ki so strpno čakali tudi po ves dan, da so lahko prišli do obroka po zelo nizki ceni. In Gianni Audieri, ki je zdaj šef restauracije, je naredil dve fajne stvari. Ne? Najprej je rekel, vzemte si čas, nač vas ne bom ven metal, rekel, to ni McDonald's, točno tak je rekel, tako da vzemte si čas. No, sicer ga imam malo na sumu, da vzemte si čas je zato, da ne bi vsi na hitro pojedli, ker pol prijel novi not, pa je treba spet zrezek za 19 centov dati in tako naprej, ampak vzemte si čas, to je prvo. Drugo pa, in tudi tu je frajer ta Gianni, ko je videl, da gre zadeva proti koncu, je rekel, no, zdaj bomo pa nehali, ampak ne bomo nehali zdaj tisti, ki ste še zunaj, to bomo zdaj črto naredili, ampak vsi tisti, ki ste še znotraj te črte, boste prišli na vrsto, pa boste lahko pojedli. Tako da res Gianni Audieri je fajn fant, ljudje so to tudi vzeli za zelo dobro in so rekli, da tudi takrat, ko zrezek ne bo več samo 19 centov, ampak bo recimo da famenih. $80 plus minus še napitnina, oziroma plus minus ne nikoli, da bodo tudi prišli. Tako da, fajn reklama za restauracijo Fior d'Italia, če je celo prišla do najbolj poslušane oddaje v Sloveniji, to je Bizar bazar, potem je to v bistvu čist poceni reklama. Ne? Joj, Ervin in Ida so res preveč poceni. Nisva pa cenena, to je pa tudi nekaj. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: ponovitev. Športni portret.
1: Nogometno svetovno prvenstvo je od leta 1930 naprej postalo največji oder, na katerem se prepletajo šport, politika, identiteta in kolektivni spomin narodov. Vsak mundial je zgodba sase, zgodba o generacijah, ki so sanjale, padale, ustajale in se zapisale v zgodovino. Med temi zgodbami imata posebno mesto Jugoslavija, ena največjih evropskih reprezentanc sredini 20. stoletja, in naša Slovenija, ki je po osamosvojitvi stopila na pot samostojnega nogometnega uveljavljanja.

0: športni portret.
1: Nogometno svetovno prvenstvo je več kot tekmovanje. Je ritual, ki se ponavlja vsake 4 leta, kot nekakšen globalni oder, v katerem se narodi prepoznajo, merijo, sanjajo in izgubljajo. Ko se odprejo stadionska vrata in se zasvetijo reflektori, se zdi, da svet za trenutek obstane in da se vse, kar je bilo prej, prelije v 90 minut čistega, neponovljivega človeškega dramskega loka. V tej veliki zgodbi, ki se je začela leta 1930 v vrončem Montevideu, sta svojo poglavje zapisala tudi Jugoslavija in poznaje Slovenija. Ena kot velesila, ki je znala igrati z eleganco in drznostjo, druga kot mlada država, ki je na svetovni oder stopila z neizmerno željo, da se dokaže.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko se je leta 1930 ladja Florida pripeljala jugoslovansko reprezentanco v Urugvaj, je svet še dihal v ritmu medvojne negotovosti. A na krovu so bili fantje, ki so verjeli, da lahko premagajo kogarkoli. In res, Jugoslavija je postala najboljša evropska ekipa prvega mundiala. Osvojila je 4. mesto in svetu pokazala, da se na Balkanu igra nogomet, ki ga ni mogoče prezreti. V Montevideu Jugoslavija igrala z mladostno drznostjo. Zmagala je proti Braziliji, kar je bil takrat skoraj bogokleten podvig. V polfinalu je klonila proti Urugvaju.

0: tramvaju, a je domov prinesla zgodbo, ki je postala mit. Zgodbo o ekipi, ki je igrala z dušo. 22 let pozneje je Jugoslavija spet stala na robu nogometne nesmrtnosti. V Čilu je igrala kot orkester, ki ga vodi nevidni dirigent. Zmagala je proti Nemčiji, proti Urugvaju, proti Kolumbiji. V polfinalu je padla proti Braziliji, a je ostala v spominu kot ekipa, ki je igrala najlepši nogomet prvenstva. To je bila generacija, ki je znala igrati z lahkotnostjo, ki je bila skoraj poetična, kot da bi vsak dotik žoge nosil v sebi melodijo.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Jugoslavija je na svetovnih prvenstvih nastopila 9-krat. Bila je reprezentanca, ki je znala presenetiti, navdušiti, razočarati, a nikoli ni bila nepomembna. V Nemčiji Jugoslavija zmagala z 9-0, kar je še danes ena največjih zmag v zgodovini mundialov. To ni bila le zmaga, bil je manifest moči. V Italiji je Jugoslavija odigrala svoj labodji spev. Dragan Stojković Piksi je bil umetnik, ki je risal po zelenem platnu. V četrtfinalu je Jugoslavija padla proti Argentini, po 11 metrovkah, ki so bile bolj tragedija kot šport. To je bil zadnji trenutek, ko je svet videl Jugoslavijo kot eno ekipo. Kmalo zatem je razpadla in nogomet je postal eden od mnogih odsevov zgodovinske prelomnice.

0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Športni portret.
2: Ko je Slovenija leta 1991 stopila na put samostojnosti, je nogomet postal ena prvih mostov, po katerih se je mlada država predstavila svetu. V času, ko so se oblikovale institucije, meje in identitete, je nogometna reprezentanca postala simbol novega začetka. Dokaz, da lahko narod, ki šteje komaj 2 milijona ljudi, stopi na največji oder svetovnega športa. Svetovno prvenstvo so bile dolgo sanje, ki so se zdele oddaljene kot zvezda nad Alpami. A slovenski nogomet je vedno živel od nečesa večjega kot gola statistike. Od trme, od kolektivnega duha in prepričanja, da se majhnost lahko preobrazi v prednost. In tako je Slovenija dvakrat stopila na svetovni oder, leta 2002 in 2010, ter pustila sled, ki je presegla gole in rezultate. Prva uvrstitev na svetovno prvenstvo je bila zgodba, ki je presegla šport. Pod vodstvom Srečka Katanca je Slovenija v kvalifikacijah izločila Romunijo, nogometno velesilo, in si zagotovila mesto med najboljšimi 32 reprezentancami sveta. To je bil trenutek, ko je nogomet postal del nacionalnega ponosa, dokaz, da se lahko tudi majhna država prebije skozi gosto sito evropske konkurence. Odigrali smo 3 tekme v skupnem delu. V prvi tekmi je Slovenija klonila proti Španiji z 1-3, nato je klonila proti Južni Afriki z 0-1 in v tretji še proti Paragvaju, ko je bilo 3-1. Čeprav je Slovenija izgubila vse 3 tekme, je bila sama uvrstitev zgodovinski dosežek. A prvenstvo je zaznamoval tudi spor med Katancem in Zlatkom Zahovičem, dogodek, ki je zasenčnil športni del in postal del slovenske nogometne mitologije. Kljub temu ostaja dejstvo, Slovenija je bila tam prvič in to šteje.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
2: 8 let pozneje je Slovenija spet presenetila svet. Pod vodstvom Matjaža Keka je v dodatnih kvalifikacijah izločila Rusijo. Podvig, ki ga mnogi še danes štejo za enega največjih v zgodovini slovenskega športa. V Moskvi je padel velikan, v Mariboru se je rodila legenda. Slovenija-Alžirija, prva zmaga Slovenije na svetovnih prvenstvih, bilo je 1-0. Robert Koren je zadel, žoga je spolzela mimo vratarja in Slovenija je prvič okusila sladkost zmage na mundialu. Druga tekma, remi, Slovenija, Združene države, bilo je 2-2, tekma, ki je bila kot roman, napeta, dramatična, polna preobratov. Slovenija je vodila z 2-0, a ZDA so se vrnile. Še mnogi danes verjamejo, da je bil razveljavljeni gol Edina v zadnjih minutah ena največjih krivic prvenstva. In še zadnja tekma, Slovenija-Anglija, bilo je 0-1. Poraz, ki je preprečil zgodovinski preboj v osmino finala. A Slovenija je končala 4 točkami, največ v svoji zgodovini. Slovenija je bila v Južni Afriki najmanjša država po številu prebivalcev, a je igrala kot velikan. Njena zgodba je postala navdih, dokaz, da se lahko srce kosa z močnejšimi od sebe. Slovenija je na svetovnem prvenstvu nastopila le 2, a je v obeh primerih pustila sled, ki presega gole in številke. Njena pot je zgodba o narodu, ki verjame v svoje sanje, tudi ko so te večje od njega. Zgodba o reprezentanci, ki je 2 stopila na največji oder in tam igrala z nečim, česar se ne da izmeriti, s srcem.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
2: Jugoslavija je bila velesila. Slovenija je postala simbol vztrajnosti, a obe reprezentanci povezujeta nekaj globljega. Prepričanje, da nogomet ni le igra, temveč način, kako narod govori sam o sebi. Jugoslavija je svetu pokazala, da lahko z majhnih krajev pridejo veliki igralci. Slovenija pa je dokazala, da lahko majhna država igra z največjimi in ostane zvesta sebi. Nogometna prvenstva so kot zgodovinske epopeje. Vsa gol je vers, vsaka tekma poglavje, vsaka generacija nova knjiga. Jugoslavija je napisala zgodbo o veličini in tragediji. Slovenija piše zgodbo o pogumu in vztrajnosti. In ko se čez 4 leta znova prižgejo reflektori, bo svet spet čakal, kdo bo naslednji, ki bo stopil na oder zgodovine.

0: športni portret.
1: Nogometna zgodovina Jugoslavije in Slovenije je kot velika reka, ki teče skozi desetletja. Včasih divja, včasih mirna, a vedno živa. Svetovna nogometna prvenstva so bila njene brzice, njeni tolmuni, njeni prelomi. Na teh turnirjih se ni merila le telesna spretnost ali taktična dovršenost, tudi temveč tudi nekaj globljega. Identiteta narodov, njihova volja, njihova sposobnost in da sanjajo skupaj. Jugoslavija je v tej zgodbi nastopala kot velikan, ki je znal igrati z eleganco in uporniško drznostjo. Njene generacije so bile kot poglavje romana, v katerem so prepletajo talent, tragedija, politični vihari in neizmerna ljubezen do nogometne igre. Od Montevidea leta 1930 pa do Italije leta 1990 je Jugoslavija nosila v sebi tisto redko mešanico umetnosti in bojevitosti, zaradi katere je bila vedno več kot le reprezentanca. Bila je simbol prostora, kjer se je nogomet igral z dušo.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Slovenija pa je vstopila v zgodbo pozneje, a z enako strastjo. Njena pot je bila pot majhne države, ki je morala vsako stopnico osvojiti z dvojnim naporom. A prav zato je bila vsaka zmaga večja, vsak gol bolj dragocen, vsak nastop bolj zgodovinski. Svetovnega nogometnega prvenstva 2002 to je bil prvi korak v svet. 2010 pa dokaz, da lahko tudi manjši narodi pustijo sled na največjem odru. Slovenija je igrala s srcem, ki je bilo večje od njenih meja. Ko danes gledamo nazaj, vidimo dve zgodbi, ki se ne izključujeta, temveč dopolnjujeta. Jugoslavija je bila korenina, Slovenija pa je postala veja, ki raste naprej. Iz tiste zemlje, iz katerega nogometnega spomina, iz iste strasti do igre, ki je preživelo vse politične prelome in generacijske spremembe.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Nogomet je v obeh primerih postal več kot šport. Postal je zrcalo družbe, oder za kolektivna čustva, prostor, kjer se narod prepozna s svojimi junaki. Postal je pripoved o tem, kako se majhni narodi lahko dvignejo nad svojo velikost, kako lahko posamezniki postanejo simbol, kako lahko ena žoga poveže milijone. In morda je prav to največja resnica svetovnih nogometnih prvenstev, da so to trenutki, ko so zgodovine piše v realnem času, ko se spomini vtisnejo v generacije, ko se narod za nekaj minut ali ur združi v en sam srčni utrip. Jugoslavija je ta trenutek živela kot velesila, Slovenija pa jih živi kot ustrajna popotnica, ki se ne boji sanjati. Ko se bodo čez 4 leta znova prižgali reflektori in bo žoga spet zaplesala po zelenici, bo zgodba nadaljevala svojo pot. Morda bo Slovenija tam, morda bo pisala novo poglavje, morda bo presenetila svet, a ne glede na to, kaj se bo zgodila, ostaja nekaj neizbrisano. Nogomet je postal del našega kolektivnega spomina, del naše zgodovine, del naše prihodnosti. In dokler bo nogometna žoga krožila med nogami, bodo krožile tudi nogometne zgodbe. Zgodbe narodov, ki so verjeli, da lahko z nogometno igro povedo, kdo so.
0: Športni portret.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Sadika na dom.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ugledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Metropolis.
1: Zjebel nas bo, tako da dobro toplo se oblečte. Tomaž Singer in Klemen Munderla pa vas itak da ful lepo in predvsem toplo pozdravljava. Vas bova mal pogrela, ne, bova probala po svojih najboljših močeh. Gremo namreč na prizorišče prvih zimskih olimpijskih iger, gremo na Mont Blanc, smo v Chamoniju, ki je tudi mesto in občina na vzhodu Francije. In ja, leta 1924 je tole mesto gostilo zimske olimpijske igre. Znamenitosti so tam, recimo, zobata železnica, ki iz Chamonija na Montvers pelje, na Teledenik, in sicer se imenuje železnica Montvers, in potem še Mont Blanc tramvaj je še ena zobata železnica, tudi ena gondolska žičnica je tam zelo taka popularna, potem je alpski oziroma muzej alpinizma v Chamoniju, panoramska restauracija, ki je na vrhu žičnice Breven, in potem še par kipov, ki se jih splača pogledati, predvsem pa se vrnemo v leto 1924 na prizorišče zimskih olimpijskih iger, takoj po eni pesmi, ko bo jasno, koliko je bilo takrat športov, kdo je bil najuspešnejši športnik in še podobne stvari. Tudi ja, koliko Slovencev je bilo že takrat leta 24 na zimskih olimpijskih igrah, ampak potem le.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Hvala, Tomaž, za tole. Mi se vračamo nazaj na Šamuni. Pravzaprav bomo zdaj šli v leto 1924. Prve zimske olimpijske igre v zgodovini je med 25. januarjem in 5. februarjem protega leta gostil francoski Šamuni. Sprva je šlo za tako imenovani zimski teden, ki ga je odobril Mednarodni olimpijski komite. Dogodek je bil pa ful velik uspeh in je privabilo, ma več kot 10.000 gledalcev je prišlo in so tudi plačali za ogled tekmovanj. No in prvi prvak zimskih olimpijskih iger, ki so to ime sicer dobile šele kasneje, mislim, da kakšno leto, če ne celo dve kasneje, je bil Američan Charles Jutro. Zmagal je v hitrostnem drsanju na 500 metrov, izkazal se pa tudi Finec Klas Thunberg, ki je pa osvojil, mislim, da 5 kolajn in med njimi 3 zlate v 5 disciplinah hitrostnega drsanja in je tudi veljal za najuspešnejšega na teh zimskih olimpijskih igrah. Takrat je bilo leta 1924 6 športov, vsega 6 zimskih športov, disciplin 16, število udeležencev 258, prišlo jih je iz 16 držav, no in ja, koliko je bo slovenskih športnikov, vseh skup 2. No, nazaj v modernejše obdobje oziroma modernejšo zgodovino, mlajšo, no, da rečem, tudi v čas, ko je na Šamuniju zelo nevarno zagorelo, se pa vračamo takoj po eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo smo nazaj v Šamoniju na francoskem Mont Blancu, kjer je tudi en zelo zanimiv, zelo slaven, tudi občasno neslaven za tistega 99. leta, predor. Predor, ki je cestni, poteka skozi Alpe pod goro Mont Blanc. En konec predora se nahaja v Franciji, ta drugi v Italiji, s tem pa predor povezuje francosko mesto Šamoni z italijanskim, ki je tudi del evropske poti E25, predstavlja eno od najpomembnejših čezalpskih prometnih poti, posebej za Italijo, ker skozen prepelje kar eno tretjino tovora, ki je namenjeno na sever Evrope. Pot iz Francije v Torino skrajšuje za 50 km in v Milano za 100 km. Leži severovzhodno od vrha Mont Blanca in okrog 15 km jugozahodno od Tromeje Švico. Gradnja se je začela leta 1959, dokončana je bila leta 1965, predor pa je dolg 11.611 metrov, širok 8,6 metra in visok 4,35 metra. Oblikovanje rahlo v obliki obrnjene črke V, kar omogoča učinkovitejše prezračevanje. Vhod na francoski strani se pa nahaja na nadmorski višini 1274 metrov, na italijanski strani 1381, medtem ko nadmorska višina najvišje točke predora znaša 1395 metrov. Predor je enoceven, s po enim pasom za vsako smer, ob izgradnji je bil trikrat daljši od katerega koli dotlej obstoječega avtocestnega predora, je pa skoraj točno pod gorskim vrhom Dumidi. Na tej točki znaša njegov nadsloj 2480 metrov in je tudi drugi najglobji delujoči predor na svetu, takoj za baznim predorom Gotard, ki rahlo je globje. No? Predor sta sprva upravljali dve podjetji, ampak ne bomo zdaj o teh podjetjih, pa dajmo druge statistike raje pogledati. No, delovna sila. Predor je delalo 5 inženirjev, 350 delavcev in po ocenah 4 milijone 600 tisoč delovnih ur, da je bil projekt končan. Kar se eksploziva tiče, 711 ton eksploziva je bilo uporabljenega za razstrelitev 555 tisoč kubičnih metrov skal. 37 milijonov kilovatnih ur in 2,7 milijona litrov goriva za stroje in tovornjake je bilo potrebnih, da so predor naredili. Drugače je pa notor uporabljenih 771 tisoč 240 vijakov, pa 6 900 vrtalnih palc, 300 ton železa in za podporo obokov še zraven 5 tisoč kubičnih metrov opaža za 60 tisoč ton cementa. No, 24. marca 1999 pa se zgodi en hud požar. Pravzaprav je belgijski tovornjak prevažal moko in margarino in po nekaj kilometrih vožnje skozi predor iz smeri iz Francije proti Italiji, voznik opazil en bel dim, ki se je valil izpod njegove kabine. Ustavil je sred predora, da bi poskusil dim pogasiti, ampak kmal zatem je iz dima izbruhnul večji ogenj, ki se je pol razširil na ves tovornjak in potem je v bistvu pač sam ni bil zmožen pogasiti ko velikega požara, ne, in je bil prisiljen pobegant. Predor so po tem hudem požaru odprli 9. marca 2002 in številnimi varnostnimi izboljšavami, za katere so porabili 481 milijonov dolarjev in te novosti so bile računalniška oprema za zaznavanje nevarnosti, dodatna zaklonišča, vzporedni evakuacijski jašek, gasilna postaja na sredin predora, skratka velik, kajti v tem požaru 24. marca 1999 je 39 ljudi umrlo. In da se to ne bi dogajalo, so zdaj naredili vse, kar se da, jaz se pa tudi na cestnin malo pozna, ampak le, vse za varnost, a ne, in ne bo tudi ta na prvem mestu, da se ja naslednjič spet slišmo. Ajde ga!
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Dolenjski dnevi na Krki 2026.
4: V nedeljo 28. junija ob 11. spust s čolni po Krki od Soteske do Zaloga. Od 14. ure dalje pa zabavno popoldne z dobro glasbo, dobro hrano in igrami na vodi. Število udeležencev bo omejeno glede na število plovil, zato je zaželjeno, da pridete s svojimi plovili. Obvezne so predhodne prijave.
5: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
6: Več na gorenc.info.
7: Sadika na dom.si.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Ob dnevu državnosti vabljeni na skupno posavsko praznovanje v nedeljo 21. junija ob 18. uri na grad Sevnica. Prijeten večer bodo soustvarili godba Sevnica, solistka Nuša Darinda in slavnostni govornik, profesor dr. Ernest Petrič. Vstop je prost. V primeru dežja bo prireditev v kulturni dvorani Sevnica.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokolnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo, prej pomembno, zdaj je butasto. Ko podol, ko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6. Let me be your hero. Would you dance?

0: oído.
1: Praznik občine Mirna Peč. To nedeljo šport, igre in druženje. Zaključni koncert vokalne skupine Leo Fortis ob 19. uri. Vabljeni v Mirno Peč.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Sadika na dom.si.
5: Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zauzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: 34. kresna noč v Mokronogu. V sredo 24. junija od 19. ure dalje v kulturnem domu Mokronog čarobna predstava Noč kot pravljica. Od 20. ure dalje pa zabava pri Čakčevem domu z ansamblom Novi spomini. Programom za otroke in tradicionalnim prižigom kresa. Kresna noč v Mokronogu. Doživite magijo poletja.
7: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ste izgubili ključe?
1: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
0: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
1: Podjetje Krpan.
2: Sadika na dom.si.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
4: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Jurjevanje v Beli krajini od 22. do 28. junija v Črnomlju. Folklorne skupine iz Botsvane, Severne Makedonije, Madžarske, Slovenije in festival otroških folklornih skupin. Vabljeni na večerne koncerte Saša Avsenika, Alje in Šank Roka. Ne zamudite svetovne kuhne, razstav otroških delavnic ter ponudnikov domačih izdelkov in obrti. Vabljeni na Jurjevanje, najstarejši folklorni festival.
6: Radio Krka. To je Radio Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zauzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
1: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
2: Sadika na dom.si.
3: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Začenja se koledarsko poletje. Očetje z otroki vse pogostejši tip družine. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Med letošnjim prvim vročinskim valom se bo danes ob 10.25 po srednjeevropskem času začelo koledarsko poletje. Dan bo tako najdaljši v letu, noč pa najkrajša. Temu primerne bodo tudi današnje temperature, saj naj bi po napovedih termometer čez dan na zahodu lahko pokazal celo do 36 stopinj. Za Primorsko je tako že izdana oranžna stopnja opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo. Tretjo nedeljo v juniju obeležujemo dan očetov. Teh v Sloveniji živi nekaj več kot 530 tisoč. Očeti otrok, rojenih leta 2024, so bili v povprečju skoraj 3 leta starejši od mater teh otrok. Prisotni so bili pri 84% porodov v omenjenem letu. Ta tip družine oziroma samo oče z otroki je pri nas sicer redek, vendar njegovo število in delež po navedbah Sursa naraščata. V Kolumbiji bo danes potekal drugi krog predsedniških volitev, v katerega sta se konec maja uvrstila desničar Abelardo de la Espriella in kandidat levice senator Ivan Cepeda. Z izbiro novega predsednika bo nekaj manj kot 41 milijonov volivcev pravzaprav odločilo o prihodnji tako politični kot gospodarski usmeritvi države izrazite ekonomske neenakosti. Na današnji prvi poletni dan se je Slovenija ponovno pridružila prazniku glasbe, ki ga v okviru mednarodne pobude Fête de la Musique organizira Slovenski glasbeno-informacijski center. Pobuda povezuje več kot 120 držav po svetu, po Sloveniji pa so se prazniku pridružili v Ankaranu, Črnomlju, Gornji Radgoni, Izoli, Kopru, Novi Gorici in v drugih slovenskih krajih. Tadej Pogačar je tik pred zmago na dirki po Švici. Po 2 etapnih zmagah v 4 dneh ga zadnji dan čaka zelo zahtevna gorska trasa, a so razlike do stopničk relativno majhne. Le Pogačar po seštevku 4 etap izstopa, saj se je nabral kar 4,22 minute naskoka pred drugovrščenim Karapazom. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Vse za vroče poletje v Megadomu Krško.
1: Razveseljujejo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in plažo. Imajo pa tudi 20% popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zavzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi.
4: Praznik občine Mirna Peč. To nedeljo šport, igre in druženje. Zaključni koncert vokalne skupine Leo Fortis ob 19. uri. Vabljeni v Mirno Peč.
1: Ekstraforum trgovina išče nove sodelavce v svojih poslovalnicah. Če te veseli delo z ljudmi, imaš občutek za urejanje prostora, rad svetuješ strankam in si želiš dinamičnega delovnega okolja, potem si morda prav ti oseba, ki jo iščemo v naših poslovalnicah s keramiko in sanitarno opremo. Pošli prošnjo na info@ekstraforum.si in začnimo novo zgodbo.
5: Radio Krka.
6: Športni portret.
7: Bil je človek, ki je živel na dveh višinah. Eni uradni, zapisani v dokumentih, in drugi osebni, zapisani v poteh, ki jih je prehodil. Bil je pravnik, sodnik, vojak, človek reda in odgovornosti. V drugi pa je bil planinec, potopisec, fotograf, človek, ki je razumel, da se svet razkrije šele tistemu, ki se mu približa z odprtimi očmi in potrpežljivimi koraki. Jakob Prešeren. O njem sem poizvedoval Aleš Kiran.

0: športni portret.
1: Jako Prešeren je bil torej človek, ki je živel na dveh višinah. Eni uradni, zapisani v dokumentih, in drugi osebni, zapisani v poteh, ki jih je prehodil. V prvi je bil pravnik, sodnik, vojak, človek reda in odgovornosti. V drugi pa je bil planinec, potopisec, fotograf, človek, ki je razumel, da se svet razkrije šele tistemu, ki se mu približa z odprtimi očmi in potrpežljivim korakom. Njegovo življenje je bilo razpeto med dolino, kjer so veljala pravila, in gorami, kjer je veljala resnica narave. In prav v tem razponu je nastala njegova posebnost.
0: Poslušate Športni portret, na Krki.
1: Jakob Prešeren se je rodil v Kranjski Gori, v okolju, kjer so gore del vsak dana. Tam se človek že kot otrok nauči, da je narava večja od njega, a ga hkrati sprejme, če jo spoštuje. Prešeren je odraščal med ljudmi, ki so znali brati vreme, poznati poti in verjeti, da je hoja navzgor nekaj naravnega. Ta zgodnja izkušnja ga ni nikoli zapustila, tudi ko je pozneje živel v mestih, kjer je v njem ostal občutek, da je tam dom, kjer se začnejo gozdovi in končajo strehe. Študij prava na Dunaju mu je odprl

0: želje po izpostavljanju. Tudi v njem je ostal prostor, ki ga pisarne niso zmogle zapolniti. Ko je končal delo, je pogosto sedel po zemljevidu, ne po pravnem komentarju. Ko je moral sprejeti odločitve, je razmišljal jasno, a ko je moral zadihati, je šel v naravo. Njegov poklic je bil dolžnost, gore pa so bile izbira.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Jakob Prešeren ni bil planinec zaradi športnega izziva. Bil je planinec, ker je v gorah našel jasnost, ki je v dolini pogosto ni bilo. V gorah ni bilo dvoumnosti. Pot je bila ali prehodna ali ne. Vreme je bilo dobro ali slabo. Človek je bil pripravljen ali pa ni bil pripravljen. Ta neposrednost mu je ustrezala. V njej je našel ravnovesje, ki ga je potreboval. Triglav je bila njegova gora. Ne kot simbol, temveč kot prostor, kamor se je vračal, da bi preveril samega sebe. Njegovi opisi vzponov niso pretirano čustveni, a so natančni, premišljeni in polni spoštovanja. V njih se vidi človek, ki razume, da je gora vedno zadnja, ki ima besedo. V Slovenskem planinskem društvu je našel skupnost, ki je razumela, da je planinstvo več kot hoja. Je skrb za poti, za koče, za varnost in za kulturo. Prešeren je sodeloval pri zapisovanju vzponov, pri urejanju poti in pri širjenju zavesti, da so gore del slovenske identitete. Njegov prispevek ni bil glasen, a je bil trden.

0: Potopisi Jakoba Prešerna so stvarni, jasni in opazovalni. Ne iščejo dramatičnosti, temveč razumevanje. Ko opisuje kraj, ga ne olepšuje. Ko opisuje ljudi, jih ne idealizira. Ko pa opisuje pot, jo predstavi takšno, kot je. V tem je njegova moč, v sposobnosti, da vidi bistvo. Potoval je po alpskem svetu, po monarhiji, po Balkanu, v vsakem kraju opazoval, kako ljudje živijo, kako govorijo, kako se pokrajina spreminja in kako zgodovina oblikuje vsak dan. Njegovi potopisi so dragoceni, ker so iskreni in natančni. V njih ni pretirane lirike, temveč premišljena pripoved.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Ukvarjal se je tudi s fotografijo in fotografija je bila v njegovem času zahtevna. A Jakob Prešeren je v njej videl možnost, da ohrani tisto, kar besede ne morejo vedno ujeti. Njegove gorske fotografije so tehnično zahtevne, a jasne. V njih ni umetniškega pretiravanja, temveč dokumentarna natančnost. Fotografiral je zato, da bi ohranil resničnost, ne vtise. Prevajal je predvsem iz nemščine. Njegovi prevodi so zanesljivi, premišljeni in jezikovno čisti. V njih se vidi človek, ki spoštuje besedo in razum, da je prevajanje odgovornost. Umrl je leta 1918, v času, ko se je končala vojna in ko se je končal svet, v katerem je živel večino svojega življenja. A njegova zapuščina je ostala v zapisih, fotografijah, potopisih in v spominu planincev.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Jakob Prešeren je bil človek, ki je znal združiti dve razdalji. Razdaljo med človekom in zakonom, ter razdaljo med človekom in goro. V prvi je bil natančen, v drugi iskren. V obeh pa je bil zanesljiv. Njegovo življenje nas uči, da človek lepo opravlja poklic, ki ga zahteva družba in hkrati živi življenje, ki ga zahteva notranji glas. Prešeren je to znal in prav zato ostaja pomemben.
1: To je Radio Krka.

0: športni portret.
1: V življenju Jakoba Prešerna se srečata dva svetova, ki se na prvi pogled ne dopolnjujeta. Svet prava, ki zahteva natančnost, premišljenost in zadržanost, ter svet gora, ki zahteva pogum, telesno pripravljenost in sposobnost sprejemanja nepredvidljivega. A prav v tem navideznem nasprotju je mogoče razumeti njegovo osebnost. Jakob Prešeren je bil človek, ki je znal živeti med tema dvema logikama, med logiko doline in logiko višine, in iz obeh je znal vzeti tisto, kar ga je oblikovalo. V dolini je bil sodnik, ki je razumel, da je red potreben, če naj skupnost deluje. V gorah pa je bil planinec, ki je razumel, da je red narave nedrugačen, a nič manj zavezujoč. V dolini je odločal o ljudeh, v gorah pa o sebi. Ta dvojnost ni bila breme, temveč ravnovesje. Omogočal mu je, da je ostal zanesljiv v poklicu in svoboden v življenju. Njegovo planinstvo ni bilo romantično iskanje preseženega, temveč premišljena, odgovorna hoja. Bil je človek, ki je razumel, da se gore ne osvoji, temveč sprejme, da je vzpon uspešen šele, ko se človek vrne domov in to varno, da je zapis o poti pomemben zato, ker pomaga tistim, ki bodo prišli za njim. V tem je bil Jakob Prešeren predhodnik sodobnega gorništva, natančen, spoštljiv, zavezan varnosti in znanju. Njegovi opisi Triglava, njegovih pristopov in gorskih razmer so danes dragoceni, ne le kot zgodovinski dokument, temveč kot pričevanje o človeku, ki je gore jemal resno, ne kot kuliso, temveč kot prostor odgovornosti.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Enako kot za hoje v gore, velja tudi za njegove potopise. Prešeren ni potoval zato, da bi zbiral tise, temveč zato, da bi razumel svet. Zapisi Jakoba Prešerna niso iskanje eksotike, temveč iskanje reda v raznolikosti. V njih se vidi človek, ki zna opazovati, ki zna primerjati, ki zna misliti. Njegovi potopisi so most med kulturami, a tudi med bralcem in pokrajino, ki morda nikoli ne bo videl. V njih ni pretirane lirike, temveč jasnost, ki je značilna za ljudi, ki veliko hodijo in malo govorijo. Fotografija je bila zanj naravno nadaljevanje opazovanja. Njegovi posnetki niso umetniški poskusi, temveč dokumenti časa, prostora in svetlobe. V njih je ista natančnost kot v njegovih pravnih zapisih in ista zanesljivost kot v njegovih planinskih poročilih. Jakob Prešeren je fotografiral tako, kot je hodil, premišljeno, potrpežljivo, brez nepotrebnega razkazovanja. Ko je leta 1918 Jakob Prešeren umrl, se je končalo obdobje, v katerem je živel. A njegova zapuščina ni vezana na politične meje ali zgodovinske prelomnice. Ostala je po teh, ki jih je opisal, v fotografijah, ki jih je posnel, v potopisih, ki jih je zapisal. In v načinu, kako je razumel svet. Ostala jo je v ideji, da je mogoče biti več stvari hkrati, da človek ni ujet v en poklic, en prostor ali eno vlogo, če zna ohraniti trotranjo radovednost in spoštovanje do sveta.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Jakob Prešeren je bil človek, ki je živel tiho, a široko, ni iskal pozornosti, a je pustil sled, ni iskal priznanj, a je prispeval k razvoju slovenskega platninstva, potopisja in fotografije. Ni iskal velikih besed, a je znal povedati bistveno. Njegovo življenje nas uči, da je mogoče združiti dolžnost in svobodo, red in odprtost, poklic in starost. Uči nas, da je mogoče živeti tako, da človek ostane zvest sebi, tudi ko upravlja naloge, ki jih narekuje družba. In morda je prav to njegova največja zapuščina. Pokazal je, da je pot navzgor vedno tudi pot navznoter, da človek, ki zna hoditi po gorah, zna hoditi tudi skozi življenje, da tisti, ki zna opazovati svet, zna razumeti ljudi in da tisti, ki zna zapisati pot, pomaga drugim, da najdejo svojo.
0: Športni portret.

0: espresso macchiato.
1: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
2: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
1: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
2: Se vidimo v Žadovinku.
1: Autoline.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Ti imaš zobni aparat?
4: Ja, zakaj?
3: Pa saj se ti sploh ne vidi.
1: Invisalign nevidni zobni aparat. Diskretna rešitev za raven nasmeh brez kovinskih nosilcev. To poletje 10% ugodneje v dentalnem centru Tatalovič.
5: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Ob dnevu državnosti vabljeni na skupno posavsko praznovanje v nedeljo 21. junija ob 18. uri na grad Sevnica. Prijeten večer bodo soustvarili godba Sevnica, solistka Nuša Derenda in slavnostni govornik profesor dr. Ernest Petrič. Vstop je prost. V primeru dežja bo prireditev v kulturni dvorani Sevnica.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Radio Krka.
9: Krkin, časovni stroj.
10: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Danes smo 21. junija in v časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Na današnji dan 1469 Turki opustošijo Metliko, 1665 pa prvi vojaki prispejo na ozemlje današnje kanadske province Quebec in zavzamejo irokeška ozemlja. 1749 ustanovljen Halifaxu Novi Škotski, 1788 začetek veljavnosti ustave ZDA, leta 1813 pa Arthur Wellesley premaga Napoleonove sile v Španiji. V Münchnu na današnji dan 1868 premierno uprizorijo Wagnerjevo opero Mojstri pevci Nurmberški. 1870 se zgodi pokol tujcev v kitajskem mestu Tianjin, 1915 pa vrhovno sodišče Združenih držav razglasi oklahomski zakon, ki omejuje volilno pravico za neustavnega. 1919 nemške posadke potopijo lastne vojaške ladje v Skapa Flovu. 1921 je izglasovana Vidovdanska ustava, 1940 pa se v Vancouvru prične prva uspešna plovba čez severozahodni prehod od zahoda proti vzhodu. 1942 Nemci zasedajo Tobruk, pa 1963 v Ljubljani pride še do zadnjih množičnih demonstracij za izpustitev internirancev. 1945 ameriške čete zauzamajo Okinavo. Armin Harvey pa kot prvi človek na današnji dan 1960 preteče 100 metrov v 10 sekundah. 1964 se piše, ko Ku Klux Klan v okrožju Mešoba v Misisipiju ubije 3 aktiviste za človekove pravice. 1971 Mednarodno sodišče v Hagu odloči, da je južnoafriška uprava v Namibiji nezakonita. 1973 po odločitvi Vrhovnega sodišča Združenih držav Amerike se uvede Millerjev test obscenosti. V Londonu pa prvič 1978 uprizorijo opero Evita. Potres v severovzhodnem Iranu zahteva 40 tisoč smrtnih žrtev na današnji dan leta 1990. In kdo praznuje? Kdo je svojim rojstvom zaznamoval današnji dan? Leta 1960 se je rodil Karel Erjavec, pa 1961 slovenski glasbenik in gledališki igralec Iztok Mlakar. No, danes praznujejo tudi na Otoku, kajti leta 1982 se je rodil vojvoda Kembriški, princ William. Edward Snowden, rojen 1983. leta, gre seveda za ameriškega obveščevalca in tako imenovanega žvižgača. Seveda se tudi danes, 21. junija, praznuje. V Kanadi praznujejo dan domorodcev in po celem svetu prav povsod praznujemo, čakaj, grem takole. Danes je, ne glede kako pojemo, kakšen ritem imamo, danes je dan glasbe. Praznujmo in zapišimo 21. junij v zgodovino lepega.
9: Krkin časovni stroj.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjskim srcem. Radio Krka.
1: Podpredsednik ZDA Vance prispel v Švico. Ljubljana festival bo odprla mariborska postavitev opere Turandot. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Podpredsednik ZDA J.D. Vance je prispel v Švico, kjer naj bi se danes predvidoma začeli tehnični pogovori o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Po besedah njegovega tiskovnega predstavnika je Vance v švicarskem letalskem oporišču pri kraju Emen pristal okoli 6. ure po lokalnem času. Z nastopom Mariborske operne hiše in Puccinijevo opero Turandot se bo na Kongresnem trgu nocoj začel 74. Ljubljana festival. Režiser Filippo Tonon je delo za prizorišče na prostem nekoliko priredil, naslovno vlogo bo pela mezosopranistka Rebeka Loker, ki je kot Turandot debitirala leta 2016, ko so opero premierno prizorili na Mariborskem odru. Ob svetovnem tednu alergij, ki se začenja danes, na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik opozarjajo na naraščajočo pojavnost alergijskih bolezni ter na ključni pomen zgodnjega prepoznavanja simptomov. Poudarili so tudi pomen pravilnega ukrepanja ob hudih reakcijah in učinkovitega preprečevanja izpostavljenosti alergenom. Slovenija je po kupni moči še pod povprečjem Evropske unije. Hrana in brezalkoholne pijače so bile lani pri nas po prvi oceni Eurostata enako drage kot pri Italijanih, nekoliko dražje od povprečja Evropske unije ter cenejše kot v Avstriji in na Hrvaškem. Skupna raven cen proizvodov in storitev je v Sloveniji lani dosegala 89% povprečja Evropske unije. V povprečju je bila Slovenija torej še vedno cenejša od unije kot celote. Več preberite na svet24.si. 169,4 km dolgo etapo od Litije do Novega mesta se bo končala 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Skupno slavje se obeta enemu od obeh vodilnih kolesarjev Red Bulla, Nemcu Florenu Lipovicu ali Italijanu Giulio Pellizzariju. Zadnja etapa se bo začela ob 11. uri in končala okoli 15.15. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: 34. kresna noč v Mokronogu. V sredo 24. junija od 19. ure dalje v kulturnem domu Mokronog čarobna predstava Noč kot pravljica. Od 20. ure dalje pa zabava pri Čakčevem domu z ansamblom Novi spomini. Programom za otroke in tradicionalnim prižigom kresa. Kresna noč v Mokronogu. Doživite magijo poletja.
1: Sadika na dom.si.
0: Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zauzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne šene.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 21. junija, goduje redovnik sveti Alojzij Gonzaga, godujejo imena Alojzij, Alojz, Lojze, Lojzek, Vekoslav. Podoba, ki je včasih visela nad posteljo marsikaterega duhovnika, predstavlja mladeniča, kako okoretljiv kleči pred razpelom. Največkrat ima poleg sebe bič in mrtvaško glavo, znamenje pokornosti. Gre za svetega Alojzija Gonzago iz vojvodske plemiške družine iz Mantove. Že ob rojstvu je njegovo življenje viselo na nitki, šele po zaobljubi kloretski materi Božji je ozdravel. Mati je fantiča vzgajala v pobožnosti in mu privzgojila čut za reveže, oče pa je v njem videl svojega naslednika in ga zato že kot dečka uril v vojaških spretnostih. Sedmimi leti je Alojzij doživel spreobrnenje. V Firencah se je na dvoru izobraževal in še bolj napredoval v duhovnem življenju. Še mladoleten je želel vstopiti v jezuitski red, a ga oče ni pustil. Po dolgih in hudih bojih je le dal svojo privolitev, a duhovniškega posvečenja ni dočakal. V letih 1590 in 1591 je v Rimu razsajala kuga. Alojzij je želel pomagati bolnikom. Ko je na cesti pobral zapuščenega bolnika, se je okužil in umrl, star komaj 23 let. Danes, 21. junija, goduje redovnik sveti Alojzij Gonzaga.
0: Krkin godovnik.

0: bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Sadika na dom.si.
2: Jurjevanje v Beli krajini od 22. do 28. junija v Črnomlju. Folklorne skupine iz Botsvane, Severne Makedonije, Madžarske, Slovenije in festival otroških folklornih skupin. Vabljeni na večerne koncerte Saša Avsenika, Alje in Šank Roka. Ne zamudite svetovne kuhne, razstav otroških delavnic ter ponudnikov domačih izdelkov in obrti. Vabljeni na Jurjevanje, najstarejši folklorni festival.
0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Ruski napadi na vzhodu Ukrajine zahtevali žrtve. Kozmonauti tudi na najpomembnejšem filmskem festivalu animacije. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V ruskih napadih so bile v regijah Dnipropetrovsk in Poltava v vzhodni Ukrajini ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočile tamkajšnje oblasti. Po noči je bila medtem dejavna tudi ruska zračna obramba, po navedbah Ministrstva za obrambo v Moskvi je se strelila 239 ukrajinskih dronov. Kratki animirani film Kozmonauti režiserja Lea Černica, ki je tudi scenarist in glavni animator filma, je na programu svetovno najpomembnejšega filmskega festivala animacije v francoskem Annecyju. Film je uvrščen v tekmovalni program kratkih filmov. Festival v mestu na jugovzhodu Francije se začenja danes in bo potekal do prihodnjega petka. Po navedbah strokovnjakov Agencije za okolje je kemijsko stanje površinskih voda pri nas večinoma dobro. Na podlagi predlanskega monitoringa 82 vodnih teles so pri 71 ugotovili dobro kemijsko stanje, pri 11 pa slabo. Po drugi strani pa 68% površinskih voda ne dosega dobrega ekološkega stanja. Glasbeniki bodo ta konec tedna prvič javno interpretirali glasbo za flavto in harfo, ki jo je Wolfgang Amadeus Mozart napisal kot 22-letnik, medtem ko je poučeval aristokratsko francosko študentko. Redek Mozartov rokopis je odkril kustos v glasbenem oddelku francoske narodne knjižnice, kjer bodo Mozartovo glasbo izvedli danes. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi v Skopju odigrala še zadnjo tekmo ligaškega dela Evropske lige. Trenutno je Slovenija, ki je 11. na evropski lestvici, s popolnim izkupičkom 5 zmag brez oddanega niza na dobri poti, da si zagotovi najboljše izhodišče pred izločilnimi boji. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Praznik občine Mirna Peč. To nedeljo šport, igre in druženje. Zaključni koncert vokalne skupine Leo Fortis ob 19. uri. Vabljeni v Mirno Peč.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zauzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Na pobočju Vršiča v soboto umrl alpinist. Projekcije za prihodna desetletja predvidevajo nadaljne staranje prebivalstva. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gorski reševalci so imeli včeraj precej dela, ena od nesreč pa se je končala s smrtjo. Nekaj po 16. uri je namreč na območju Vršiča v občini Kamnik 31-letni alpinist v nevezi padel z stene in omahnil globino. Poškodbam pa je podlegel na kraju nesreče. Po dozdaj znanih podatkih se je plezalcu odlomil skalni oprimek in jo omahnil okoli 10 metrov globino na skalno polico. Še več svežih novic boste našli na svet24.si. Po rezultatih projekcij Europop 2025, ki jih je pripravil Eurostat za vse države članice Evropske unije ter Islandijo, Norveško in Švico, naj bi imela Slovenija leta 2100 približno 1,905,000 prebivalcev ali 11% manj kot v letu 2025. Kljub predvideni višji rodnosti je prebivalstvo čedalje starejše. Podjetji Wienerberger in Tosido sta v Cerknici predstavili gradnjo z robotom. Kot poudarjajo, gre za prvo robotizirano gradnjo v Sloveniji in regiji. Robot sicer zida od druge vrste naprej, medtem ko mora prvo vrsto še vedno postaviti zidar. Zida lahko do višine 3,5 metrov ter s hitrostjo do 10 kvadratnih metrov na uro. Na pot po 13 slovenskih mestih se danes in do 5. julija znova odpravlja mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Na festivalu bo nastopilo več kot 120 uličnih umetnikov iz različnih držav. Na različnih prizoriščih bodo uprizorili več kot 40 žanrsko raznolikih predstav, ki segajo vse od gledaliških, cirkuških, akrobatskih, plesnih, gibalnih, ognjenih in do svetlobnih ter lutkovnih. Po sobotni zmagi Nizozemske proti Švedski s 5-1 v Houstonu sta drugi krog na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi v skupini F danes v Monterreju končali Tunizija in Japonska. Boljši so bili Japonci, ki so zmagali 4-0. V skupini F sicer vodita Nizozemska in Japonska s po 4 točkami. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si.
7: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Pa kako si bom to sploh lahko privoščil?
0: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes. Vse za vroče poletje v Megadomu Krško. Razveseljujejo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in plažo. Imajo pa tudi 20% popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
3: Sadika na dom.si.
4: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
0: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
2: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
1: Sadika na dom.si.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
2: Ob dnevu državnosti vabljeni na skupno posavsko praznovanje v nedeljo 21. junija ob 18. uri na grad Sevnica. Prijeten večer bodo soustvarili Godba Sevnica, solistka Nuša Derenda in slavnostni govornik profesor dr. Ernest Petrič. Vstop je prost. V primeru dežja bo prireditev v kulturni dvorani Sevnica.
4: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Radio Krka.
2: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Ob včerajšnjem neurju največ intervencij v osrednji Sloveniji. Kršitve pravice do regresa za letni dopust še vedno med najpogostejšimi. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Regijski centri za obveščanje so od včeraj od 18. ure po državi našteli 182 dogodkov povezanih z neurjem. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Na Vrhniki je drevo padlo na vojašnico, več vozil je ostalo v podvozih, na območju Slovenj Gradca pa je prek 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Začenja se čas poletnih počitnic, ena pomembnejših delovskih pravic v tem času pa je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače zaposlenim izplačati do 1. julija. Delodajalcev, ki ne izplačujejo regresa, je v Sloveniji vedno manj, potrjujejo podatki finančne uprave. Italijan Marco Bezzecchi ne bo smel nastopiti na današnji dirki motociklističnega svetovnega prvenstva v Brnu na veliki nagradi Češke. Vodstvo tekmovanja mu je prepovedalo nastop, ker je v soboto po padcu na šprinterski preizkušnji udaril enega od delavcev na progi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Policisti ljubljanske policijske uprave so bili v petek obveščeni o drzni tatvini v Spodnjih Pirničah. Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, so storilec pa je med tem iz njene hiše odtujil denar in nakit v vrednosti nekaj 100 evrov. Ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih skupin, Joker Out, je včeraj na Kardeljevi ploščadi s svojim največjim koncertom doslej obeležila 10. obletnico. Na karnevalu, ki so ga zaznamovali tudi cirkuški akrobatski triki, so navdušili tako starejšimi kot novejšimi uspešnicami. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nikon.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: občine Mirna Peč. To nedeljo šport, igre in druženje. Zaključni koncert vokalne skupine Leo Fortis ob 19. uri. Vabljeni v Mirno Peč.
1: Sadika na dom.si.
2: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
3: 34. kresna noč v Mokronogu. V sredo 24. junija od 19. ure dalje v kulturnem domu Mokronog čarobna predstava Noč kot pravljica. Od 20. ure dalje pa zabava pri Čakčevem domu z ansamblom Novi spomini. Programom za otroke in tradicionalnim prižigom kresa. Kresna noč v Mokronogu. Doživite magijo poletja.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Jurjevanje v Beli krajini od 22. do 28. junija v Črnomlju. Folklorne skupine iz Botsvane, Severne Makedonije, Madžarske, Slovenije in festival otroških folklornih skupin. Vabljeni na večerne koncerte Saša Avsenika, Alije in Šankroka. Ne zamudite svetovne kuhne, razstav otroških delavnic ter ponudnikov domačih izdelkov in obrti. Vabljeni na Jurjevanje, najstarejši folklorni festival.
1: Sadika na dom.si.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Radio Krka.
0: Skupaj v vikend na Dolenskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolenjskim srcem. Radio Krka.
1: Izraelski napadi na Libanon terjali žrtve. Sobotno neurje povzročilo nevšečnosti na avstrijskem Koroškem. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izrael je kljub premirju, ki ga je v petek dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, v soboto zvečer nadaljeval z napadi na Libanon, pri čemer je umrlo najmanj 7 ljudi. Kmalo zatem je izraelska vojska sporočila, da je od političnega vodstva prejela navodila za prekinitev bojevanja na jugu Libanona, poročajo tuje tiskovne agencije. Avstrijsko Koroško je včeraj popoldne zajelo močno neurje z obilnim dežjem, točo in sunki vetra. Najbolj so bili prizadeti okraji Beljak, Špital ob Dravi in Celovec, kjer je poplavilo več kleti in podvozov, medtem ko je veter podiral drevesa. Pristojne službe so do večera opravile okoli 150 intervencij. Iran je ZDA pripravljen dati zagotovila, da ne bo pridobil jedrskega orožja, ne bo pa se odrekel pravici do bogatenja urana, je danes, ko naj bi se v Švici začeli pogovori o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, sporočil iranski predsednik Masud Pezeškijan. Poudaril je, da Washington pri tem nima druge izbire, kot da stališče Teherana sprejme. Francoske oblasti so zaradi vročinskega vala za danes razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 35 departmajih, med drugim tudi v pariški regiji. Ob tem je francoska vlada v departmajih pod rdečim opozorilom med tradicionalnim praznikom glasbe Fête de la Musique prepovedala uživanje alkohola na javnih površinah. Znanstveniki so končno razvozlali, zakaj nekateri ljudje bolj privlačijo komarje. Razlog ni v krvni skupini. Na izbiro komarjev vpliva cela vrsta čutnih dražljajev, predvsem vonj in toplota našega telesa, ter ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo. Samice komarjev, ki so edine, ki pikajo, te signale zaznavajo z natančnimi receptorji in si na podlagi tega izberejo svojo tarčo. Več pa na svet24.si. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
6: Mi Slovenci!
7: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
8: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: To je vikend po dolinsko. Na Radio Krka.

0: avto na tehnični pregled na Autolinu Krško pripelji in se v Ilirija Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autoline.si.
1: 3, 2, 1. Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
2: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Sadika na dom.si.
5: Radio Krka.
6: Smeh, družba in super glasba. To je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenska v srcu.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
2: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. V Švici začetek pogajanj med Iranom in ZDA. V Boliviji ob protivladnih protestih razglasili izredno stanje. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. Medtem, ko se Bolivija od začetka maja sooča z valom stavk in protivladnih protestov, je bolivijski predsednik Rodrigo Paz včeraj razglasil 90-dnevno izredno stanje. Ukrep med drugim omejuje pravico do protesta in predvideva uporabo vojske na domačem ozemlju. Ženski oddelek Združenja poklicnih kolesarjev je po nesreči Slovenke Urške Žigart v drugi etapi dirke po Švici izpostavil dvom, da je trenutni varnostni sistem dovolj dober za zaščito tekmovalk. Združenje je sicer neposredno udeleženo v SafeR organu, zadolženem za varnost v poklicnem kolesarstvu. Ob 35-letnici bojev za Slovenijo so na Medvedjaku slovesno odprli prenovljen spominski park. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je spomnila na pomen učinkovitih oboroženih sil. V primeru ogroženosti nam bodo zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo najprej in predvsem naša, je poudarila. Francoska stranka zelenih je sprožila peticijo, s katero pozivajo k uvedbi podnebnega dopusta do 5 dni na leto, zlasti za zaščito delavcev, ki so izpostavljeni ekstremni vročini, pa tudi v primeru obsežnega požara ali poplav. Njihov predlog se zgleduje po španskem modelu. Tam so kot prvi v Evropi novembra 2024 uradno uvedli plačan podnebni dopust. Več pa na svet24.si. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com. Center Zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Vse za vroče poletje v Megadomu Krško. Razveseljujejo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in plažo. Imajo pa tudi 20% popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
1: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Sadika na dom.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu.

nov je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Sadika na dom.si.
1: Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
1: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan.
3: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
4: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: 34. kresna noč v Mokronogu. V sredo 24. junija od 19. ure dalje v kulturnem domu Mokronog čarobna predstava Noč kot pravljica. Od 20. ure dalje pa zabava pri Čakčevem domu z ansamblom Novi spomini. Programom za otroke in tradicionalnim prižigom kresa. Kresna noč v Mokronogu. Doživite magijo poletja.
7: Radio Krka.
2: To je Vikend po Dolensko. Na Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. V Švici začetek pogajanj med Iranom in ZDA. Grozil z nožem, bežal in poškodoval intervencijsko vozilo. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. V Pivki je okoli polnoči prišlo do incidenta pred enim od lokalov. 49-letnik iz Postojne naj bi grozil z nožem, nato pa se je z vozilom odpeljal z kraja. Policisti so ga izsledili, a je najprej bežal pred njimi. Ko so ga vendarle ustavili, so ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja. Nato je brcal vrata intervencijskega vozila in jih poškodoval. Koprski policisti so v Izoli obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami, v kateri sta bila udeležena 13 in 7-letnik na skiroju. Otroka nista bila dovolj stara za vožnjo z električnim skirojem, vozila sta po površini, po kateri ne bi smela, in sicer brez prižganih luči, delujočih zavor in čelade. V Poreču sta bila slovenska državljana tarči fizičnega napada, je sporočila tamkajšnja policija. Kot sta povedala, ju je okoli 3:00 zjutraj na Poreškem narodnem trgu pretepla skupina neznancev. Po podatkih policije sta Slovenca, eden od njiju je star 19 let, drugi mladoleten, v napadu utrpela poškodbe. Zaenkrat ni znano, kako hude so. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta v dolžini 169,4 km zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil tretji. Zadnja etapa je prav tako pripadla Lipovicu. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
1: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
2: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Radio Krka.
6: Je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska.

na Dolenjskem. Na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
2: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: prva ponovitev.
1: Krkin časovni stroj.
2: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Danes smo 21. junija in v časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Na današnji dan 1469 Turki opustošijo Metliko, 1665 pa prvi vojaki prispejo na ozemlje današnje kanadske province Quebec in zavzamejo irokeška ozemlja. 1749 ustanovljen Halifaxu Novi Škotski, 1788 začetek veljavnosti ustave ZDA, leta 1813 pa Arthur Wellesley premaga Napoleonove sile v Španiji. V Münchnu na današnji dan 1868 premierno uprizorijo Wagnerjevo opero Mojstri pevci Nurmberški. 1870 se zgodi pokol tujcev v kitajskem mestu Tianjin, 1915 pa vrhovno sodišče Združenih držav razglasi oklahomski zakon, ki omejuje volilno pravico za neustavnega. 1919 nemške posadke potopijo lastne vojaške ladje v Skapa Flovu. 1921 je izglasovana Vidovdanska ustava, 1940 pa se v Vancouvru prične prva uspešna plovba čez severozahodni prehod od zahoda proti vzhodu. 1942 Nemci zasedajo Tobruk, pa 1963 v Ljubljani pride še do zadnjih množičnih demonstracij za izpustitev internirancev. 1945 ameriške čete zauzamejo Okinavo. Armin Harvey pa kot prvi človek na današnji dan 1960 preteče 100 metrov v 10 sekundah. 1964 se piše, ko Ku Klux Klan v okrožju Mešoba v Misisipiju ubije 3 aktiviste za človekove pravice. 1971 Mednarodno sodišče v Hagu odloči, da je južnoafriška uprava v Namibiji nezakonita. 1973 po odločitvi Vrhovnega sodišča Združenih držav Amerike se uvede Millerjev test obscenosti. V Londonu pa prvič 1978 uprizorijo opero Evita. Potres v severovzhodnem Iranu zahteva 40 tisoč smrtnih žrtev na današnji dan leta 1990. In kdo praznuje? Kdo je svojim rojstvom zaznamoval današnji dan? Leta 1960 se je rodil Karel Erjavec, pa 1961 slovenski glasbenik in gledališki igralec Iztok Mlakar. No, danes praznujajo tudi na Otoku, kajti leta 1982 se je rodil vojvoda Kembriški, princ William. Edward Snowden, rojen 1983. leta, gre seveda za ameriškega obveščevalca in tako imenovanega žvižgača. Seveda se tudi danes, 21. junija, praznuje. V Kanadi praznujejo dan domorodcev in po celem svetu prav povsod praznujemo. Čakaj, grem takole. Danes je, ne glede kako pojemo, kakšen ritem imamo, danes je dan glasbe. Praznujmo in zapišimo 21. junij v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.

0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
1: Sadika na dom.si.
2: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
2: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio K.

0: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
0: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krk.

0: je vikend po Dolensko. Na Radiu Krka. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus.
2: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
3: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Jurjevanje v Beli krajini od 22. do 28. junija v Črnomlju. Folklorne skupine iz Botsvane, Severne Makedonije, Madžarske, Slovenije in festival otroških folklornih skupin. Vabljeni na večerne koncerte Saša Avsenika, Alje in Šank Roka. Ne zamudite svetovne kuhne, razstav otroških delavnic ter ponudnikov domačih izdelkov in obrti. Vabljeni na Jurjevanje, najstarejši folklorni festival.

0: 34. kresna noč v Mokronogu. V sredo 24. junija od 19. ure dalje v kulturnem domu Mokronog čarobna predstava Noč kot pravljica. Od 20. ure dalje pa zabava pri Čakčevem domu z ansamblom Novi spomini. Programom za otroke in tradicionalnim prižigom kresa. Kresna noč v Mokronogu. Doživite magijo poletja.
1: Sadika na dom.si.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Sadika na dom.si.
4: Radio Krka.
5: To je Radio Krka.

0: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
1: Radio Krka.
2: Prva ponovitev.
3: Športni portret.
4: Bil je človek, ki je živel na dveh višinah. Eni uradni, zapisani v dokumentih, in drugi osebni, zapisani v poteh, ki jih je prehodil. Bil je pravnik, sodnik, vojak, človek reda in odgovornosti. V drugi pa bil planinec, potopisec, fotograf, človek, ki je razumel, da se svet razkrije šele tistemu, ki se mu približa z odprtimi očmi in potrpežljivimi koraki. Jakob Prešeren. O njem sem poizvedoval Aleš Kerem.

0: športni portret.
1: Jako Prešeren je bil torej človek, ki je živel na dveh višinah. Eni uradni, zapisani v dokumentih, in drugi osebni, zapisani v poteh, ki jih je prehodil. V prvi je bil pravnik, sodnik, vojak, človek reda in odgovornosti. V drugi pa je bil planinec, potopisec, fotograf, človek, ki je razumel, da se svet razkrije šele tistemu, ki se mu približa z odprtimi očmi in potrpežljivim korakom. Njegovo življenje je bilo razpeto med dolino, kjer so veljala pravila, in gorami, kjer je veljala resnica narave. In prav v tem razponu je nastala njegova posebnost.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Jakob Prešeren se je rodil v Kranjski Gori, v okolju, kjer so gore del vsakdana. Tam se človek že kot otrok nauči, da je narava večja od njega, a ga hkrati sprejme, če jo spoštuje. Prešeren je odraščal med ljudmi, ki so znali brati vreme, poznati poti in verjeti, da je hoja navzgor nekaj naravnega. Ta zgodnja izkušnja ga ni nikoli zapustila, tudi ko je pozneje živel v mestih, kjer je v njem ostal občutek, da je tam dom, kjer se začnejo gozdovi in končajo strehe. Študij prava na Dunaju mu je odprl vrata v svet, ki je bil urejen, sistematičen in oddaljen od gorskih poti. Postal je pravnik, nato sodnik, služil je vojaški rok, vse to je opravljal vestno, brez pretiravanja, brez želje po izpostavljanju. Tudi v njem je ostal prostor, ki ga pisarne niso zmogle zapolniti. Ko je končal delo, je pogosto sedel po zemljevidu, ne po pravnem komentarju. Ko je moral sprejeti odločitve, je razmišljal jasno, a ko je moral zadihati, je šel v naravo. Njegov poklic je bil dolžnost, gore pa so bile izbira.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Jakob Prešeren ni bil planinec zaradi športnega izziva. Bil je planinec, ker je v gorah našel jasnost, ki je v dolini pogosto ni bilo. V gorah ni bilo dvoumnosti. Pot je bila ali prehodna ali ne. Vreme je bilo dobro ali slabo. Človek je bil pripravljen ali pa ni bil pripravljen. Ta neposrednost mu je ustrezala. V njej je našel ravnovesje, ki ga je potreboval. Triglav je bila njegova gora. Ne kot simbol, temveč kot prostor, kamor se je vračal, da bi preveril samega sebe. Njegovi opisi vzponov niso pretirano čustveni, a so natančni, premišljeni in polni spoštovanja. V njih se vidi človek, ki razume, da je gora vedno zadnja, ki ima besedo. V Slovenskem planinskem društvu je našel skupnost, ki je razumela, da je planinstvo več kot hoja. Je skrb za poti, za koče, za varnost in za kulturo. Prešeren je sodeloval pri zapisovanju vzponov, pri urejanju poti in pri širjenju zavesti, da so gore del slovenske identitete. Njegov prispevek ni bil glasen, a je bil trden.

0: športni portret.
1: Potopisi Jakoba Prešerna so stvarni, jasni in opazovalni. Ne iščejo dramatičnosti, temveč razumevanje. Ko opisuje kraj, ga ne olepšuje. Ko opisuje ljudi, jih ne idealizira. Ko pa opisuje pot, jo predstavi takšno, kot je. V tem je njegova moč, v sposobnosti, da vidi bistvo. Potoval je po alpskem svetu, po monarhiji, po Balkanu, v vsakem kraju opazoval, kako ljudje živijo, kako govorijo, kako se pokrajina spreminja in kako zgodovina oblikuje vsak dan. Njegovi potopisi so dragoceni, ker so iskreni in natančni. V njih ni pretirane lirike.

0: v njej videl možnost, da ohrani tisto, kar besede ne morejo vedno ujeti. Njegove gorske fotografije so tehnično zahtevne, a jasne. V njih ni umetniškega pretiravanja, temveč dokumentarna natančnost. Fotografiral je zato, da bi ohranil resničnost, ne vtise. Prevajal je predvsem iz nemščine. Njegovi prevodi so zanesljivi, premišljeni in jezikovno čisti. V njih se vidi človek, ki spoštuje besedo in razum, da je prevajanje odgovornost. Umrl je leta 1918, v času, ko se je končala vojna in ko se je končal svet, v katerem je živel večino svojega življenja. A njegova zapuščina je ostala v zapisih, fotografijah, potopisih in v spominu planincev.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Jakob Prešern je bil človek, ki je znal združiti dve razdalji. Razdaljo med človekom in zakonom ter razdaljo med človekom in goro. V prvi je bil natančen, v drugi iskren. V obeh pa je bil zanesljiv. Njegovo življenje nas uči, da človek lepo opravlja poklic, ki ga zahteva družba in hkrati živi življenje, ki ga zahteva notranji glas. Prešeren je to znal in prav zato ostaja pomemben.

0: športni portret.
1: V življenju Jakoba Prešerna se srečata dva svetova, ki se na prvi pogled ne dopolnjujeta. Svet prava, ki zahteva natančnost, premišljenost in zadržanost, ter svet gora, ki zahteva pogum, telesno pripravljenost in sposobnost sprejemanja nepredvidljivega. A prav v tem navideznem nasprotju je mogoče razumeti njegovo osebnost. Jakob Prešeren je bil človek, ki je znal živeti med tema dvema logikama, med logiko doline in logiko višine, in iz obeh je znal vzeti tisto, kar ga je oblikovalo. V dolini je bil sodnik, ki je razumel, da je red potreben, če naj skupnost deluje. V gorah pa je bil planinec, ki je razumel, da je red narave nedrugačen, a nič manj zavezujoč. V dolini je odločal o ljudeh, v gorah pa o sebi. Ta dvojnost ni bila breme, temveč ravnovesje. Omogočal mu je, da je ostal zanesljiv v poklicu in svoboden v življenju. Njegovo planinstvo ni bilo romantično iskanje preseženega, temveč premišljena, odgovorna hoja. Bil je človek, ki je razumel, da se gore ne osvoji, temveč sprejme, da je vzpon uspešen šele, ko se človek vrne domov in to varno, da je zapis o poti pomemben zato, ker pomaga tistim, ki bodo prišli za njim. V tem je bil Jakob Prešeren predhodnik sodobnega gorništva, natančen, spoštljiv, zavezan varnosti in znanju. Njegovi opisi Triglava, njegovih pristopov in gorskih razmer so danes dragoceni, ne le kot zgodovinski dokument, temveč kot pričevanje o človeku, ki je gore jemal resno, ne kot kuliso, temveč kot prostor odgovornosti.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Enako kot za hoje v gore, velja tudi za njegove potopise. Prešeren ni potoval zato, da bi zbiral tise, temveč zato, da bi razumel svet. Zapisi Jakoba Prešerna niso iskanje eksotike, temveč iskanje reda v raznolikosti. V njih se vidi človek, ki zna opazovati, ki zna primerjati, ki zna misliti. Njegovi potopisi so most med kulturami, a tudi med bralcem in pokrajino, ki morda nikoli ne bo videl. V njih ni pretirane lirike, temveč jasnost, ki je značilna za ljudi, ki veliko hodijo in malo govorijo. Fotografija je bila zanj naravno nadaljevanje opazovanja. Njegovi posnetki niso umetniški poskusi, temveč dokumenti časa, prostora in svetlobe. V njih je ista natančnost kot v njegovih pravnih zapisih in ista zanesljivost kot v njegovih planinskih poročilih. Jakob Prešeren je fotografiral tako, kot je hodil, premišljeno, potrpežljivo, brez nepotrebnega razkazovanja. Ko je leta 1918 Jakob Prešeren umrl, se je končalo obdobje, v katerem je živel. A njegova zapuščina ni vezana na politične meje ali zgodovinske prelomnice. Ostala je v poteh, ki jih je opisal, v fotografijah, ki jih je posnel, v potopisih, ki jih je zapisal. In v načinu, kako je razumel svet. Ostala je v ideji, da je mogoče biti več stvari hkrati, da človek ni ujet v en poklic, en prostor ali eno vlogo, če zna ohraniti trotranjo radovednost in spoštovanje do sveta.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Jakob Prešeren je bil človek, ki je živel tiho, a široko. Ni iskal pozornosti, a je pustil sled. Ni iskal priznanj, a je prispeval k razvoju slovenskega platninstva, potopisja in fotografije. Ni iskal velikih besed, a je znal povedati bistveno. Njegovo življenje nas uči, da je mogoče združiti dolžnost in svobodo, red in odprtost, poklic in starost. Uči nas, da je mogoče živeti tako, da človek ostane zvest sebi, tudi ko upravlja naloge, ki jih narekuje družba. In morda je prav to njegova največja zapuščina. Pokazal je, da je pot navzgor vedno tudi pot navznoter, da človek, ki zna hoditi po gorah, zna hoditi tudi skozi življenje, da tisti, ki zna opazovati svet, zna razumeti ljudi in da tisti, ki zna zapisati pot, pomaga drugim, da najdejo svojo.
0: Športni portret.
2: Skupaj v srcu.

Jurjevanje v Beli krajini od 22. do 28. junija v Črnomlju. Folklorne skupine iz Botsvane, Severne Makedonije, Madžarske, Slovenije in festival otroških folklornih skupin. Vabljeni na večerne koncerte Saša Avsenika, Alije in Šank Roka. Ne zamudite svetovne kuhne, razstav otroških delavnic ter ponudnikov domačih izdelkov in obrti. Vabljeni na Jurjevanje, najstarejši folklorni festival.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si. Radio Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

0: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko srce.
1: Would you dance

0: oído.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Poslušate Radio Krka. Najboljši zame. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Metropolis.
1: Zjebel nas bo, tako da dobro toplo se oblečte. Tomaš Singer in Klemen Munderla pa vas itak da ful lepo in predvsem toplo pozdravljava. Vas bova mal pogrela, ne, bova probala po svojih najboljših močeh. Gremo namreč na prizorišče prvih zimskih olimpijskih iger, gremo na Mont Blanc, smo v Chamoniju, ki je tudi mesto in občina na vzhodu Francije. In ja, leta 1924 je tole mesto gostilo zimske olimpijske igre. Znamenitosti so tam, recimo, zobata železnica, ki iz Chamonija na Montvers pelje, na Teledenik, in sicer se imenuje železnica Montvers, in potem še Mont Blanc tramvaj, je še ena zobata železnica, tudi ena gondolska žičnica je tam zelo taka popularna, potem je alpski oziroma muzej alpinizma v Chamoniju, panoramska restauracija, ki je na vrhu žičnice Breven, in potem še par kipov, ki se jih splača pogledati, predvsem pa se vrnemo v leto 1924 na prizorišče zimskih olimpijskih iger, takoj po eni pesmi, ko bo jasno, koliko je bilo takrat športov, kdo je bil najuspešnejši športnik in še podobne stvari. Tudi ja, koliko Slovencev je bilo že takrat leta 24 na zimskih olimpijskih igrah, ampak potem ne.
0: Metropolis. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Metropolis.
1: Hvala, Tomaž, za tole. Mi se vračamo nazaj na Šamuni. Pravzaprav bomo zdaj šli v leto 1924. Prve zimske olimpijske igre v zgodovini je med 25. januarjem in 5. februarjem protega leta gostil francoski Šamuni. Sprva je šlo za tako imenovani zimski teden, ki ga je odobril Mednarodni olimpijski komite. Dogodek je bil pa ful velik uspeh in je privabilo, ma več kot 10.000 gledalcev je prišlo in so tudi plačali za ogled tekmovanj. No in prvi prvak zimskih olimpijskih iger, ki so to ime sicer dobile šele kasneje, mislim, da kakšno leto, če ne celo dve kasneje, je bil Američan Charles Jutro, zmagal je v hitrostnem drsanju na 500 metrov, izkazal se pa tudi Finec Klas Thunberg, ki je pa osvojil, mislim, da 5 kolajn in med njimi 3 zlate v 5 disciplinah hitrostnega drsanja in je tudi veljal za najuspešnejšega na teh zimskih olimpijskih igrah. Takrat je bilo leta 1924 6 športov, vsega 6 zimskih športov, disciplin 16, število udeležencev 258, prišlo jih je iz 16 držav, no in ja, koliko je bo slovenskih športnikov, vseh skup 2. No, nazaj v modernejše obdobje oziroma modernejšo zgodovino, mlajšo, no, da rečem, tudi v čas, ko je na Šamoniju zelo nevarno zagorelo, se pa vračamo takoj po eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živjo smo nazaj v Šamoniju na francoskem Mont Blancu, kjer je tudi en zelo zanimiv, zelo slaven, tudi občasno neslaven za tistega 99. leta, predor. Predor, ki je cestni, poteka skozi Alpe pod goro Mont Blanc. En konec predora se nahaja v Franciji, ta drugi v Italiji, s tem pa predor povezuje francosko mesto Chamonix z italijanskim, ki je tudi del evropske poti E25, predstavlja eno od najpomembnejših čezalpskih prometnih poti, posebej za Italijo, ker skozen prepelje kar eno tretjino

0: Tretjino tovora, ki je namenjeno na sever Evrope. Pot iz Francije v Turino skrajšuje za 50 km in v Milano za 100 km. Leži severovzhodno od vrha Mont Blanca in okrog 15 km jugozahodno od Tromeje Švico. Gradnja se je začela leta 1959, dokončana je bila leta 1965, predor pa je dolg 11.611 metrov, širok 8,6 metra in visok 4,35 metra. Oblikovanje rahlo v obliki obrnjene črke V, kar omogoča učinkovitejše prezračevanje. Vhod na francoski strani se pa nahaja na nadmorski višini 1274 metrov, na italijanski strani 1381, medtem ko nadmorska višina najvišje točke predora znaša 1395 metrov. Predor je enoceven, s po enim pasom za vsako smer, ob izgradnji je bil trikrat daljši od kateregakoli dotlej obstoječega avtocestnega predora, je pa skoraj točno pod gorskim vrhom Dumidi. Na tej točki znaša njegov nadsloj 2480 metrov in je tudi drugi najglobji delujoči predor na svetu, takoj za baznim predorom Gotard, ki rahlo je globje. No? Predor sta sprva upravljali dve podjetji, ampak ne bomo zdaj o teh podjetjih, pa dajmo druge statistike raje pogledati. No, delovna sila. Predor je delalo 5 inženirjev, 350 delavcev in po ocenah 4 milijone 600 tisoč delovnih ur, da je bil projekt končan. Kar se eksploziva tiče, 711 ton eksploziva je bilo porabljenega za razstrelitev 555 tisoč kubičnih metrov skal. 37 milijonov kilovatnih ur in 2,7 milijona litrov goriva za stroje in tovornjake je bilo potrebnih, da so predor naredili. Drugače je pa notor uporabljenih 771 tisoč 240 vijakov, pa 6 900 vrtalnih palc, 300 ton železa in za podporo obokov še zraven 5 tisoč kubičnih metrov opaža za 60 tisoč ton cementa. No, 24. marca 1999 pa se zgodi en hud požar. Pravzaprav je belgijski tovornjak prevažal moko in margarino in po nekaj kilometrih vožnje skozi predori smeri iz Francije proti Italiji je voznik opazil en bel dim, ki se je valil izpod njegove kabine. Ustavil je sred predora, da bi poskusil dim pogasiti, ampak kmalu zatem je iz dima izbruhnil večji ogenj, ki se je pol razširil na ves tovornjak in potem je v bistvu pač sam ni bil zmožen pogasiti ko velikega požara, ne, in je bil prisiljen pobegant. Predor so po tem hudem požaru odprli 9. marca 2002 in številnimi varnostnimi izboljšavami, za katere so porabili 481 milijonov dolarjev in te novosti so bile račun nalniška oprema za zaznavanje nevarnosti, dodatna zaklonišča, usporedni evakuacijski jašek, gasilna postaja na sredin predora, skratka velik, kajti v tem požaru 24. marca 1999 je 39 ljudi umrlo. In da se to ne bi dogajalo, so zdaj naredili vse, kar se da, jaz se pa tudi na cestnin malo pozna, ampak le, vse za varnost, a ne, in ne bo tudi ta na prvem mestu, da se ja naslednjič spet slišmo. Ajde ga!
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: To je Radio Krka.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si Radio Krka.
1: To je Radio Krka.
2: Od noč rad z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempjote naredim, naskrivš ju betulu utečem, pejtem popijem glaš al dva, en kata treči prav me prime, se svetnu melčk za dondola. En zmislim tiste se, vendi me. Bil takrat jaz še juncem mlad, v glavi neč, v hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak dočer.

Sej, zdaj prav neč mi ne fali, mam en par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen, ženo mam še zmeram živo, ma, kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malček, za dondola, en zmislim tiste